0: plan. I'll program Kenekloy, which is bring a lot of parents together. I'll talk then to Dupton College in the Southeast in Dandenong. I'll session Jujekloy in Kuluyum Sibit. Kujala Koi Western, I'll then to Tanet Pinine College. So I'll session Kenekloy in Alaik Parenting. That one also opportunity when Lebirana Lu Connect other services went around, because most of the service may not have cultural appropriate component of it, but what is important when Biran Kang Lui connect, because sometimes
1: Dr. Santino Tumding Ewed Tiagi Nachaban Ba Bingye Du Kujalaka one kick shaki got a thor do it baki Ramke woke Tane call kana in shook ban lay.
0: In challenge bank jala koi kun ping wa challenge
1: a ran ka pian ka jam ok tun tana Dr. Santino Tamaden ku kenen ka jam ku tun tana ator den won en chogot wer won ada e ka da en lek bi mi mok muktin ter won en chen en jal ben jak jala won won en jal ben be men tin kana e mi de ke kenin chat tun kwa che mi rot e tan ma dia ra ya ku tun tana chu lu lon ada ri won en chila twin tan mit ekwon chen ni nyen jal ban jak tna pa nge yen chi ke we ni ji ke kwon pa da ya blang ta won e mok mit en chot ko chen tin a chong a yin ke chi loy dal ta re loy ta no wi ba ni ke mandu go yin en tie ya bang ni e ngo da len ku le ku bag loy tin tok ka da we gen ku len ka mun cha loy ya ren te yin ben tan loy chen na ko chen ka mun cha ben yeng mandu ba ben ti nga ya tin ta na ke chi yin cha lo po le ku bag ru de da pat wi ku ba ni er do mok duno nen to kuba mat ke won won en shikoy ban tan man te na tawon lew nen kuba de la rel tan ke miet ku agoin ke mok tan ya a thor de counter ke chu jam tan ni ban ban e wad won ada ka thor de nen chu got kan e kon pat tan mudiet ku jala du pye ku jala ban won a ku nim ku jala ko yun long e long loy ka ku kenen ke yel tan ta na e lon ada ta ci tatar ke chen mong mi de lo ay tene ton kawan pa da pa ya ko wi bu jal ban gi ka to won emi de ke mok tin panen ci ko ben tin ku jala long ke grel tin ko ci jal ben ma tin ya long kawan ke loy waren ci ko ma dit pana swele loy to won na da ka ci loy blang run eke tem to ku ene ya chuwe de tol chok lo nada tanin mudie de chiwi bayaran chagat ba jala ran won leng koy le ko balo tan mandu kin kenen ke dit na pa ye ti chon bi rana ti go ko won en wi go dial yok tan tan en ton ko won en di da pa wi bu dial la loy tan ran ta ke jin ti kang dad won le ko bangi ja che en chola poli ku jol ben martin on ne ko pyo ti ne ya ta chi te mi de ke mok tan en ken ke je mok tan tan kwa tor lawe abek kawan bogen jalben tege jabuk jalben jam tin ken ken abang twin tawanen buk in dare tin kake kata tore ku jala kawan e ka jam tin kan mog mit chilan unta chan in wel Dr. Santino Tamdeng Iran won to ke honore fellow ke jamaden dikon kutinge na ya Iran won kata ya ke adjan fellow ke jamaden Victoria Queen in Rwanda Kunum, Youth Justice Expert Working Group, Tinatana, and Konka Jam of Tintana, which you keg late.
2: Mantin Kanishjal Ben Ben Kam that Bull of Break, Kuabijal Ben Ben.
3: Lum SBS Audio Ab near Kolo Kujok Ping Bin Ping Nagir Kun Yarke. Lum ne Abistora by Kitchen when Binia Watch. Can you Google Play near man?
4: SBS Dinka Atone Mobile, Kuni Internet, Ku Radio.
0: Wilkinish ka jamun in book jal ben jamthin equedwin nada katia in kina toki ku and lao jape ku had in lao and it can hene book in tagich kiki the thing one in there in kingich. Koi kok a tiek diar juaj ku diar kok ea aya tatin ke koi wun chikik tia kwaling ta wun chikang chikik in yej lo kuraan det naik wun chiin leng te chiru nyej gwira dik ke in leng tan ke in yej tiek wun ter e tiang big octopi e tiang bin jam ke raan ba rut ping ku jal kao loy bukik jal ban loy kankana in kuhan buk jal jam tin ke chuk te gij jala katuing in buk jal kang jam tin bang tiek ekol kana etan ke jeng ekegen loy tin chiang den e tanen kangi jen tin ter in tiek in kubu kang jam thin kun al le ben jam dead and book jam week dead be ben kana queen kubuk jar ben lek wigla kete ero loithen munti in kana pir one in chijar ben that twing a te ero loithen in kadet be in jar ben boat jo kuya mantina e kubugon yin kang chat tia ki tan ke jeng e ke gen loithen chang den e in kubukang jam thin ku e kun buk jar mai ko ke chuk tag jaya kola twing ogilan berbere ilan kudwar
5: Ya la cuar, la luna con ping, veo con mod, veo calor, ping yo wa ping, SBS tong yang, ka yo kulele ya ko kwancho ku ya ko ping ya den ka kon, pi da ko e monja.
0: Elan kin tie ke la o ja pa ku tan taren ke ngijen, jen le ku bulwela da, tan ke ngijen tan ta ta long jen, ka che man chen ja la chrot ja ben war del ju ai tek ke ke gen loai tan
5: Eh, na, we koi ping tu jahin na kuar tiga ke nong manjang, ekat tiga cari tu, ekat tiga juar ter, tau aku koi manjang, ekat mier piu, uke ke je, uke ke rawan ian rana bin piu mier, jani ian e bai e juar ke, uke bai ian e tiga, uke kuat e juar bu kuat ben, bungut ke toh bu kuat binyan toh, ini ke kepiat tiga kuar nong jeng, e luai ke kuhun bi kuat toh, e luai ke kuhun benurut koi. Kaya loe ke kuhin itik, kaya rana ben piomir. Kaya loe la wana nga itik, wala paana nga inang tik, ran jut aja bay, ran jadit aja bay. Ini tiye jeng woy atin warakan.
0: Ku naen mana in kan tuare in loaitan ke jeng, ke gen loaitan aleng nyujuan e kaj kang nyuj buguir adi ke kichip guir. Ku jalawa gwen buke guij a ke jeng ke guir ben men kana. Jal ben dukche na maat atak in ke ya totan war. Ting jeng ter bin jal ben jam ten da
5: eyen to ban war ting ter jeng na che men duon chi ja ye tun ka won ke ti ke che ko we je nya ja ke ting ra nya ye ting ra na ben kwat a be ting ye nya to kwan de di ye nya to ri li pandin u nya ri li pandin ta ban ye nya na won ning pandin ko chi ke nya na won ning pandin ni o ke chama to chan ke jeng lo ya ye lo chi mana le ben nya ye ni nya na Bakal beban ni apa ni? Kenyana akhirnya cukai kin. Ini kecuk dia tinggi tinggi nyan piat. Kenyana wenchen kajui lele kaya buang. Cuma neneng kajui kaya jeng katirua. Kajui jari tay jeng ayek lo. So nyana lebih lo pi nyan. Cina kandin cina kerai itu tin. Cuma nawen beij beij. Kajui awen taban jeng ayek lu interest de. Ayek tinggi piat tarik tinggi mas deal piat. Cuma beti tu kaya piat. Nyan piat de beti tu ada. Uat piat ke beti Kutan den to yan yan ka ja sap yan wak yan ka kanpi yan ka chok de ko ka hi nya ba ka nyin ta we ada bi ka ting yan ka tiang nyan den iran benang mi den bi yan ka bu ki cham so je nge e meja e ting pian nya background de yung pan din e pan cheng e pan pet pan chini che we ri pan chini be ka gi ka bena e nge ta ban nge e lu interest because yan ka wo to wo e ko ya wo ni pan je nge So, ayat tinggi kelak gok, kawan berbaik, bicieng apiat, kawan berbetul apiat. Nyan yang tiaw ya ada, ayat tinggi, nyan yang tiaw gak bukan bicieng apiat. Kalas, nah cek kaki ya tinggi bener, cek kau reloy. Kau kiri nyan cek gam, kau kiri moja cek gam. Keti kaje la, aje la tuin. Ula bi ti la tuin, ngan taban, neng kebak deal kampin, ngan kabak kampin. So, naya kau awen neng, wah bi kuan, kau ayat tiang nyan lasap, kau ciri kau kene cakap luel, neng kau biwe mal jabe. Bebay mal, koi ki hi nya ben abi cham, ke den leu ke cham, ke den ye ke cham, cuma nae ke koi juic, koi juic abi ke kecaraan, ben kar ke nya, ke ran tio, arah itu mal de dil ian ke den ciam ya deng, so ran ben abe dil wong de abi yo, uka abe loi ke kuat, koi ke long abi ke loi ke kuat, koi ke long ti abi ke loi ke kuat, ku ya ke ti kecaraan, jadu arah, uke ya u ting teron, neng iyi, cuma nae ke koi awen juic, uke dua nae ke cham atau. Eka e community bena ye nye chen ke ratian because rane bena dai ku cheng e toke ke pele ku koy wa ter yit yi ka ye ne chen ale bi lele wo koy ke dani ku cham ke wo bi chele ku wo wo ti kle ku game examples ke nyana woni che kan tia ke that family so ye ne toke kre niam ku ke toke ke pia tar e ting ter wa ri yeng ti awen ting ter on tia ki mar ko ku mar ken ke mar ko ku kwat ben Kau mencari teror ni cengi jeng aja. Ya, kita coba pass down, kita cek aja. So tinggi jeng, atok ke kepiet ini kai chok de ni nyan nyan chitia kana chitia ko kur chan chin sukuli ye jeng latin chin de ye loi na chi ke turun ken ke win de ben ke tia ka wala run ke diri ke ka lum ko tia ka wali ko mi ka ba ke bidi ta chan bu kwa te kwa ni we ni ke tia tin chen jeng war ku wa ka bi ya di pena la sa te ter wan ine loi tin e che gu lo bu gu tia ja re ba ti ko ka ke ya beri outstanding yang tikok lebih ke loya berit ngadi wa ju cara tinga mi ato tinga terbera to ye loya good benen dupin tinga lok wa ju cha gut ju ngali ada ngeto ya eti ke bena ka to uka chin ke dictate dictator la sa pin ke wer tiang tin ne ke ti loero eh che lo lo nya na pa no wa re che tiak kit ker bot ke ro ko so nya di ne ada ngabi tiak bot ke ro ko cha na che la ne bin ye nang ka ko wa la sa pinki weru pin kurwai wele kar kar we bi weru ai ene keti ye tin gien loero pin rot kuna ti ne ka de lo ma le ko we nya ndu na jak gam ku jaja mi nya ku je la pande ja la re ra pet bai pande
0: en kini lan te chi en ron ja la ki chro lo ya en ti kalan ka won ja lo en ben to ke ka ta tin go luel te chi men mo ti ke ran hon che ben tam ko pa ne nya lang de ye tinga ya to long in era le ku bieng nya binya la muk ku na jal ka jal ben ben la tin kalen ka jwa jon chi jal ben ben to tiek chok i lek ba tiek ting tueng ku wit ba ben tiek ting dat ku ye kana e che ken ke ran lo ye tok in jam ke tiang du bia ki chang ma to ga bak go a nya ya ke ting du non cha tia gen chi jam en an chi ting mya di a cha loch ka ka a kan ke ta tin ben ben ye ting na da ke ka poli tan jeng tan ke ke gin loy tan ter bu go mo go tiang de go ka kang ma to ga bak bia ki ching ma de go ka ting de jal ban be
5: ye na ye ka ye ka ma ri gwa ter tu ter ya ting ke lu ye na ta ban yen ma la ye te ma al bu la pa ni nya ye la ko bu dung pin bi ko le cham bi mit bi ko le cham mi bi ka di te te na so ye na ya wi war ting ting war jeng eye in match ajin diar ka era pinyi ko kor u choka cha to bai to ting tuing na chi atia ko we bir bet ba bu mal be ko ti cha dan u be ko bi ko bi ko lo cham ko bi mi cham mi bu ka di te be to ya dan so ye na e mi generally an jam generally cheng je ngi na e mi chi ting chi ja bra chi dir a chi mi ka chi ka di ku mi ka chi be dir ya dan ku yeni adan ci gol bu mit ka bu ka tinya ka ko won bu lo ti ki ci ka jal wel ka ya tin ci ngene kra ka tie ka mit ka yeni ni ja to ki ran won busy ni ja to ki ra lo ki ran wan ol do ci ngwen di to because ki ran le bu tia ko ku ka ki ne ti run ke tier ku ber ku na cha tia ka ka ne run ke tier ku ber ku le men de dit ku la men de le ti run ke tier ku ber ya dan wel tier ku de tem let say ku tier ku draw ten ron war ni ka ni tia ka ka ka ngut ka kur bat ala sab ceng jieng ka ka yaran di chan dir den yene ya teme e dir den chene chene mende chi guwa ti ngeranda ka korbi tiaka so kundiku so na chi mende tiaka wei chi gwal baki neng maal especially na e paani nyir a chi guwa diti nyir ka wei chi neng maal ka libi randa libi lwele ya deng mwende libi lwele yi nimbira ting ting ting tindu libi ti ka libi lwele ku ka libi mocha libi lwele ku gam ka family duwane ku jake lo baki nyan ti ngeranda bakala lele ka loku ben na wo family da ben jwa bu moy bay be ben atin chan taban mo chike diru arti so moy te da le bu go to ke ran ti diru ku tinga to ke kanwan kan mitke mitke en chungwen ku mitke en korea da anen ka bi won ka bay ka loka tinke ke chama ne loy korea da ka cha kor bi ku pur in bloki ko nyan du ne chu go tia ka ko moy ndu aje lele ka be bi rande rande bi wo family da jwa be ben akwo nye ro loya da ke kwo kwanya won ben yi konye kaka lona bay kwanya won ben mo ndu konye ya belo ka tinga dan chan ror kwan ke jeng ka war mo jachin be tat mo jachin ke le bu konye ro na to ka chran da chetin e ka chin kan le ka chin kan le ka ro ku ke kal cha e che la na dikel le mo che na goran de e kal cha because mo jachin le lo to ni o na cha ka to ten ke mit ku chiran lo ke ka chi mo cha chi ke lo so e to ka agreement ka mi yiti kan mo nde bakro tin mu ku nde be ben na we ku bu ben kwanya ya pir bay bu ko nye ikiang bu kwandun jwa ji adang bu ko din ni ke yada so we yala bakla gol bak tingda bak bay ene ke chok de a chira ne bene ne loy ken achakra binir kiaka che family vich war to kai ban je nga cheran benene ya polo gamis cheran benene tig diar vich to le bidire ya yen mal ku mizal bu ka gol ka tiake ku mal le be yua kuran le be to ya denga chi kur biti so ye to kai choice ya e to kai choice mo chare te kor biti ko le chi kur biti so le biti ka le bluel ku nae mo inda chi kor che nang mal ka rar kuran he den Alibi ay en we len wala alibi kwanwil be barke ting tin de duan barke tia ke mal chen en dira re so ka ku ara ka ke ru loy cheng jenge I cheng tuen ware u ke che ya ke ko ke to ka cha ne to ke kra wen natural e to ke natural bro loy wala bi ting du alibi lel chen en goto ka wen ju ya wen loy ke ting nit ke mande u ka ting ga ku ka pur so ye we na bi rande ma ne ka le bu ko be dom ni So, yene ki hira loe, hira loe ke agreement yada.
0: Tanwe koyon wego ping kenen jam okthun tan kana e abang tuing jam tiye gij wane rod loe kwa bang dat en bog jal ben jam thun kol dat en we ben kana e kuwen techi techi rod waar thun e rod jal wai thun mantin kana tiye te wet wane chi gao chien jal ake chi ben koy gu chi tiye ki rod waar adan. Kan kana en kadad won bok yal ban jamten ilan inchuk ban le na chatan ka ram ka wok sbs tongya
5: inte le jo kwar ko cha kle yo ko pin adam
0: tan we ko yon wo pin kanen ka jamok to ne tie ku tie ga chuk ta gi ta tan ke ro loy to ni chen gen e kana en ke chuk jamten a pe kol kana kol dan en yal ban kanen bok yal ban jamten chi lon chi en pin tan ilan e ku na chak yal yo ga ko chi ka kun we ko chrotya ga chaking matho ba kolang mal du na chakting ke che jwa ku kawon lo ke ga chi jwe ka gwer to long we ku ba ting e ku bro lo chi rot bo lo ren tang da de e ti gen ye lo tang da de e mo yen ye thie e ga ka ke wa de ke gen wi kolang ko an da ron wi ku ba mat te en ken ke jam ok tin ta na ku ko le wa ba jal ben jam ya te chi to an chi rot jal ben ba na lo ai tin men e ci ko jara ka ci ben geu en to bo gal ben jam tan we ci ke le
2: e man tin kan wa che to an bo thok ga ge da na ko la ku ci la nun ci o gen le ka won ta ar ci ka jam tan ok doctor santino tam deng e mo mit to an en ci ko jal he te ci we tien kit ka ci na pe ka won ka ci nin chap tan ko ci en cha la po le wa do na da ka ka amit mo ni pin ku tak da a ci le mo du ke ci le ku bi cha la po le talangin ku jar ku ben jamu ke lan bar bar ko kapun bin ale ba ke yo ke ne min ok sbs.com/dinka e man tin ke na a wel ka won ta ar ki chu jam tan ke wel nim ke bu ke ga ben do ke jama kawan ke kachel ke Palestinian wan ke kieng ba long Gaza City e kon tok e ke jal die rape wat chi ke rot ken jal ben ya da e wat ken ke chi UN jal ben yo ke wel ken war wi to gi na le ben pan Australia ya ke senet inquiry ke den London and the IAS ke long men chi lo ke chi en jal ben ya ke pe ko karo ke wi bi jal ben de ri tana ya na le ben twe kura wel ka bunen tok lo rot ke tana tana England ke Ghana a cha dog rega pin kwe ko nen ka jalta tan tane ke ki chiro lo yo kol kana na iran un wich ban wadi da hila twen ke twe kura di ron en ye lo ke kana e ku le ku bada SBS on demand e SBS ke ko nen lo yo rot ka twe tan tane wa ji tok ta gwe da na ko lo en ko dut malek e wa en ba jal ben nyang we wa ke Ali Juma Mabil malech chalwe ke wa ali juma mabil ke wa ali aba wa arje arzona jeje en bugo gyada ne akule jal tol chokku we ga chuke gle nam ko sbs.com/dinka ka jwaja ba ke ping ten ten wa je tok ne ale ke we wa ali juma mabil en ba jal nyang we arzona jeje

0: minable. Nous étions formidables.
1: Partout sur le compte. Shukran msikilizaji kwa kujumuika nasi katika matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Karorobi.
2: Hujambo na karibu, nami ni David Nkya.
1: Tulionayo katika Dira ya Dunia.
2: Ufaransa yathibitisha kisa cha kwanza cha Ebola, huku Marekani ikitoa dozi ya kinga mwili ya majaribio ili kupambana na Ebola.
1: Shirika la Afya Duniani WHO linasema bado kuna changamoto kubwa katika kuzuia kusambaa kwa Ebola.
3: Kitabibu au hiyo epidemiolojia, hatuko bado vizuri sana. Na nikisema hatuko vizuri sana, sisi tunapima kisayansi kwamba ukiweza kufuatilia ile contact tracing ikifika 95%, then unafanya vizuri. Na sasa hivi tuko kwenye 75-80%.
2: Joto kali linazidi kufukuta katika mataifa kadhaa ya Ulaya, likiathiri zaidi ya watu milioni 90.
4: Kama mimi kinigonga sana, I even get a lot of headache na mwanga na kichwa kabisa. Either uende kwa swimming pool mahali au mahali kuna maji, pia kwa kivuli hivyo.
1: Na rais wa Marekani Donald Trump amekosoa vikali kura ya bunge la seneti nchini humo kuhusu azimio la kutaka kusitishwa kwa vita dhidi ya Iran.
5: Viwanjani, Cristiano Ronaldo avunja rekodi ya kufunga goli katika mashindano sita tofauti ya kombe la dunia. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Lakini kwanza ni taarifa habari na msomaji ni Asha Juma. Mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia masuala ya nyuklia amesisitiza kwamba ukaguzi wa maeneo ya nyuklia ya Iran utafanyika lakini hajatoa ratiba maalum. Rafael Grossi amesema kwa muda kamili si jambo la msingi lakini ukaguzi huo lazima ufanyike. Iran imekanusha madai ya Marekani kwamba ilikubali kuwaruhusu ukaguzi wa nyuklia kurejea nchini humo kama sehemu ya mazungumzo yanayolenga kufikia makubaliano ya kumaliza vita. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani anatembelea Kuwait na Bahrain kwa ajili ya mazungumzo kuhusu makubaliano ya mpito kati ya Marekani na Iran. Wizara ya afya nchini Ufaransa imethibitisha kisa cha kwanza cha ugonjwa wa Ebola nchini humo. Daktari aliyerejea kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amepatikana na virusi vya Ebola kwa sasa na amewekwa karantini. Mamlaka za Ufaransa zimesema zinaendelea kufuatilia watu wote ambao daktari huyo ametangamana nao. Wizara hiyo imeongeza kuwa hatari ya ugonjwa huo kuenea kwa wananchi Ulaya ni ndogo mno. Hayo yanajiri au huko maafisa nchini Marekani wakisema kwa tiba ya majaribio dhidi ya Ebola inapelekwa kusaidia kudhibiti mlipuko ugonjwa huo katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Peter Mwangangi na maelezo zaidi.
1: Shirika la Afya Duniani WHO limesema dawa hiyo iliyotengenezwa na kampuni ya MAP Biopharmaceutical itatumika katika majaribio ya kitabibu. Tiba hiyo ya kinga mwili kwa jina MBP134 itajaribiwa pamoja na dawa ya kuzuia virusi ya Remdesivir katika majaribio yanayoongozwa na WHO na Chuo Kikuu cha Oxford. Maafisa wanasema lengo ni kutathmini usalama na ufanisi wake, ingawa hadi sasa hakuna tiba iliyoidhinishwa kwa aina ya Ebola inayosababisha mlipuko huu. Ripoti ya hivi karibuni ya hali ya ugonjwa inaonyesha zaidi ya visa 1000 vilivyothibitishwa na zaidi ya vifo 260 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mataifa kadhaa barani Ulaya yanajiandaa kwa siku ya pili ya joto kali, huku tahadhari za kiwango cha juu zikitolewa nchini Ufaransa, Italia na Hispania. Nchini Uingereza, ofisi ya utabiri wa hali ya hewa imetoa onyo la nadra kuhusu hatari kwa maisha katika maeneo ya kusini mwa England na sehemu za Wales. Joto la kiwango cha juu linatarajiwa kufikia angalau nyuzi 38 za Celsiusi. Joto hili kali linasababisha usumbufu, huku mamia ya shule nchini England na Wales zikifungwa au kuwaruhusu wanafunzi kurudi nyumbani mapema.
2: There's not actually any maximum temperature.
3: Hakuna kiwango cha juu kabisa cha joto ambacho kinapofikiwa watu wanapaswa kuondolewa kazini au hatua fulani lazima ichukuliwe. Hata hivyo, waajiri wanatakiwa kufanya kila kinachowezekana na kilicho ndani ya uwezo wao ili kuhakikisha wafanyakazi wanakuwa na hali nzuri mahali pa kazi, kama vile kuruhusu kazi za muda unaobadilika, kumaliza kazi mapema zaidi au kuanza kazi mapema ili kusaidia wafanyakazi katika hali ya hewa ya joto kali.
0: Polisi nchini Afrika Kusini wanaongeza hatua za kiusalama kufuatia muda wa mwisho uliowekwa na makundi yanayopinga wahamiaji unaotaka raia wa kigeni wasio na vibali kuondoka nchini humo kufikia mwisho wa mwezi huu. Msemaji wa polisi Brigedia Atland Mathe ameambia BBC kwamba vikosi vya usalama vitaongezwa kote nchini ili kulinda jamii na miundo muhimu. Alisisitiza kwamba ingawa maandamano ya amani ni haki ya kiraia, vitisho na uharibifu wa mali havitavumiliwa. Maelfu ya wahamiaji kutoka Afrika tayari wamerudi katika nchi zao, huku wengine wengi wakitafuta msaada wa kuondoka nchini humo. Shirika la Human Rights Watch limesema kwa mamlaka katika eneo la kaskazini mwa Tigray nchini Ethiopia zinawalazimisha raia wakiwemo watoto kujiunga na huduma ya kijeshi, huku mvutano kati yao na serikali ya shirikisho ukiongezeka. Kundi hilo linasema wapiganaji wa zamani wameamriwa kurejea kwenye vikosi vyao, huku maafisa wa eneo hilo wakifanya uandikishaji wa lazima wa kijeshi. Aidha, linaripoti kuwepo kwa matukio ambapo wazazi wanaadhibiwa pale watoto wao wanapokataa au kukwepa kuandikishwa jeshini. Na wanafunzi walioshtakiwa kwa kuwasha moto shuleni au katika shule utumishi academy nchini Kenya watabaki rumande wakisubiri kusomewa shtaka la mauaji. Mahakama kuu ya Naivasha imekubali ombi la mkurugenzi wa mashtaka ya umma kuwashikilia washukiwa wanane wanaohusishwa na kisa cha moto katika shule ya upili ya wasichana utumishi kwa siku mbili zaidi. Amri hiyo ilitolewa leo na hakimu mkuu Abdul Qadir Ramadan wakati shauri hilo lilipokuja kutana ili kuthibitisha hali ya uchunguzi na kutoa maelekezo zaidi. Hii ni BBC.
4: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Asha Juma visiwani Zanzibar. Matangazo ya Dira ya Dunia yanapatikana kupitia Zinji FM, Abud FM, Radio Kwizera na Classic FM kule Tanzania. Lakini nchini Kenya unaweza kuyategea sikio matangazo haya kupitia Mwenedu FM, County FM na Pamoja FM. Ukiuganda ni Radio Lira, Voice of Busoga na Radio Paitha. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Lizadel Radio na Radio Muungano Beni. Yako pia kwenye FM, tovuti yetu bbcnewswahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Una fursa msikilizaji ya kutuachia maoni yako, tutafurahi kuyasoma kadri tunavyosonga mbele katika matangazo haya ya Dira ya Dunia. Karibu tena msikilizaji. Mimi ni Karo Robi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni David Nki akiwa Dar es Salaam. Kwako David.
5: Asante sana Karo Robi, bila shaka hujambo msikilizaji. Tuanze moja kwa moja ambapo France imethibitisha kisa cha kwanza cha Ebola kutoka kwa daktari ambaye amerejea kutoka misheni kibinadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamlaka nchini humo zinasema zinawafuatilia kwa karibu watu waliotangamana na daktari huyo ili kudhibiti ugonjwa huo usisambae zaidi nchini humo. Haya yanakuja huku maafisa wa Marekani wakisema kwamba nchi hiyo imetoa dozi za kinga mwili ya majaribio ili kusaidia kupambana na mlipuko unaoongezeka wa Ebola. Shirika la Afya Duniani WHO linasema kwamba dawa hiyo inasafirishwa kwa ajili ya majaribio. Asha Juma na maelezo zaidi.
6: Serikali ya Ufaransa imetangaza kuwa imethibitisha kisa cha kwanza cha Ebola nchini humo. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, daktari mmoja ambaye amerejea nyumbani kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa ambalo kuna mlipuko ugonjwa wa Ebola, alipatikana kuwa na virusi vya ugonjwa huo. Kisa hicho ndicho cha kwanza cha Ebola nje ya bara la Afrika wakati wa mlipuko huu ambao pia umeathiri taifa la Uganda. Ni mara ya kwanza pia ugonjwa wa Ebola kugunduliwa nchini Ufaransa. Wizara ya Afya nchini humo imesema kuwa baada ya uchunguzi wa kina, daktari huyo alipatikana na virusi hivyo na kwamba kwa sasa ametengwa katika eneo maalumu huku akiendelea kupokea matibabu. Ripoti zinasema kuwa daktari huyo alitengwa mapema sana hata kabla ya vipimo vyake kuthibitishwa kuwa ana virusi vya Ebola. Ofisi ya Waziri Mkuu Sebastian Lecon imesema kuwa inafuatilia swala hili kwa undani zaidi. Mlipuko wa sasa wa Ebola nchini Kongo unahusishwa na aina mpya ugonjwa unaojulikana kama bundibuchio. Zaidi ya watu 1000 wameambukizwa virusi hivyo na wengine 267 wamefariki dunia. Hata hivyo, idadi kamili ya vifo vilivyosababishwa na virusi hivyo haijulikani kutokana na kuwa maeneo mengi ya mashariki mwa Kongo yanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa usalama kutokana na mapigano kati ya makundi mbalimbali ya waasi na jeshi la serikali FARDC. Mwaka wa 2014 wakati wa mlipuko ugonjwa huo katika eneo la magharibi mwa Afrika, wagonjwa wawili walisafirishwa hadi Ufaransa, lakini tayari walikuwa wamebainika kuwa na ugonjwa huo. Hadi sasa hakuna chanjo au tiba yoyote dhidi ya virusi vya Ebola aina ya bundibugyo, na wataalamu wa afya wamesema kuwa tishio la virusi hivyo kusambaa duniani ni ndogo kwa sababu virusi hivyo husambazwa tu ikiwa mtu aliyeambukizwa atagusana na mtu mwingine.
4: Naam, huku juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola unaoathiri maeneo kadhaa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda zikiendelea, shirika la afya duniani WHO linasema bado kuna changamoto kubwa katika kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo. Ingawa mwitikio ukiutendaji umeimarika katika wiki za hivi karibuni, WHO inaonya kuwa hali ya maambukizi bado inatia wasiwasi. Mwandishi wa BBC Sami Awami amezungumza na mkurugenzi wa WHO kanda ya Afrika Profesa Mohamed Janabi kuhusu hali ya mlipuko huo, changamoto zilizojitokeza na maandalizi ya nchi jirani kukabiliana na hatari ya kusambaa kwa virusi hivyo.
7: Hali ya mlipuko wa Ebola, labda nielezee kwa njia mbili, moja kifanyaji kazi au operation na ingine hii kitabibu zaidi. Kioperation tunaendelea vizuri nikilinganisha na wiki tano zilizopita, tarehe 15 kati serikali mbili ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Uganda walipotangaza, na nikilinganisha na leo, kwa sababu nikisema kitendaji kazi ya operation ni kwamba Kongo ni kubwa mno, kwa sababu kwa ndege tu mimi nilifika pale Ituri mapema tu ilipoanza Ebola, ni safari ya masaa 2.5, ni maili karibu 3000 kutokea Kinshasa mpaka kufika Ituri pale ambapo ndo mlipuko ulipoanzia. Kitabibu au hiyo epidemiolojia hatuko bado vizuri sana, na nikisema hatuko vizuri sana, sisi tunapima kisayansi kwamba ukiweza kufuatilia ile contact tracing ikifika 95%, then unafanya vizuri.
8: Wanaweka kuwafuatilia wale ambao wanashukiwa
7: kuwa na ugonjwa Ebola. Na sasa hivi tuko kwenye 75-80. Lakini nitoe pongezi kwa timu yangu ya WHO ambayo iko chini pale ndo ambayo inaongoza surveillance, lakini na mashirika mengine ambayo yako pale, CDC Africa, UNICEF, Gavi, ni kila mtu yuko pale, WFP, UNHCR na taasisi zisizo za kiserikali, NGOs za pale pale Congo. Kwa hiyo kazi bado iko kubwa, hatari bado iko kubwa, na ugonjwa bado uko, namba zinaongezeka.
8: Kwa hali hii sasa, nchi zinazopakana na DRC zinapaswa kuogopa kiasi gani kwamba maambukizi yanaweza yakaingia?
7: Sintakumia neno kuogopa, na ukiogopa utajitayarisha. Zimetahadharishwa kwamba Ebola ipo Congo, imeambukiza Uganda, maana yake ni kwamba inaweza kufikia nchi. Kuna nchi 10 ambazo ziko kwenye tumekiwekea kiwango cha hatari ya juu zaidi, yani zile zilizokuwa jirani na Congo na Uganda. Na hizi tumewasiliana nao moja kwa moja na mawaziri, binafsi nimewasiliana, wengine nimeonana nao, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi,
8: hapa Tanzania kwetu
7: na hapa Tanzania of course. Lakini jana

0: kuifikisha hatua inofuatia. Siwezi kumaliza hayo matatizo, nitakuwa nadanganya, lakini sintayaacha kwenye hatua niliyokuta nayo mwaka jana.
1: Ni sahihi kusema hili ni janga kubwa zaidi kutokea tangu ulipoingia shirika la afya duniani.
0: Naweza kusema ndio. Kwamba mwaka jana nilikuwa na majanga 148. Na katika majanga nikisema ni yapange lipi ni kubwa zaidi.
1: Umelikabili vipi sasa?
0: Tumeongeza nguvu. Mimi nasema kwamba tusingefika Ituri, tusingefika Kampala, hali ingekuwa mbaya zaidi. Kwa sababu nalisemea hili kwa uthibitisho mkubwa. Hili janga limeanza labda mwezi wa pili au mwezi wa tatu. Watu walikuwa wanakufa. Wanakufa.
1: Tutarajie lini kwa mfano chanjo? Maanake ni sehemu ya ambayo inaweza kusaidia kudhibiti ugonjwa. Tunajua lini inaweza kuwa tayari.
0: Kwa taarifa za kisayansi tulizokuwa nazo sasa hivi ni kati ya miezi 6 mpaka 9. Chanjo sio tatuzi pekee. Chanjo ni sehemu ya matibabu au suluhisho la Ebola. Kwa sababu sawa, umepata chanjo, hivi vingine vyote uvifanye, watu wataambukiza.
2: Na kwa upande mwingine, shirika la afya duniani WHO linasisitiza kwamba ufuatiliaji madhubuti mpakani na ushirikishwaji wa jamii ni nguzo kuu zinazoweza kuzuia kusambaa kwa virusi vya mlipuko kwa zaidi ya 50%. Hata hivyo, changamoto katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati bado ni kubwa. Kufahamu zaidi, nimezungumza na Dr. Mohamed Ali Mohamed. Huyu ni mtaalamu wa ufuatiliaji magonjwa ya milipuko hususan maeneo ya mipakani, na kwanza anaanza kuelezea hali ilivyo kwa sasa.
3: Kwa sasa hivi, kwa sababu sisi tulikuwa tumepewa kazi ya kuhakikisha kwamba nchi zote ambazo zimepakana na Jamhuri ya Kongo pamoja na Uganda, mipaka yake inakuwa salama. Kwa hiyo tulichokifanya cha kwanza tunaita ni readiness assessment, kuangalia je hawa waliokuwa pale mipakani wako tayari, wakati wakiona kwamba kuna mgonjwa au akipatikana mshukiwa wa ugonjwa, wapi watamtenga, je wana vifaa vya kinga, je wana uwezo kumsafirisha na kumpeleka mahali sahihi ambapo kuna matibabu, vile vile je wana vifaa kinga, kwa sababu katika moja wapo ya mambo ambayo yameleta maambukizi makubwa katika kwa wafanyakazi wa afya ni kutokuwa na zile vifaa kinga ambavyo vinazuia wao kupata magonjwa. Kwa hiyo tuliangalia pia mifumo ya utoaji taarifa na vile vile jinsi gani wanaweza kumpatia matibabu ya awali na kufuatilia wale abiria wote ambao wame kutana nao ambayo tunaita contact tracing. Sasa kwa ujumla, kwa mipaka mingi ambayo tumepita mpaka sasa hivi, ambayo ni mipaka ambayo ilikuwa ina movement kubwa za watu, ambazo pia vile vile kuna hizi njia za panya wanasema, tumekuta kwamba nchi zimejiandaa vya kutosha, lakini kuna bado kuna mapungufu, kama mapungufu ya wahudumu, mapungufu ya vifaa, na vile vile kutokuwa na zile tunaita SOP, ambazo ni vitu ambavyo vinawaelekeza wao nini cha kufanya wakati kukiwa kuna tatizo. Tatizo kubwa ambalo lipo pia ni hii mipaka ambayo sio rasmi, na ukiangalia mfano Zambia na Jamhuri ya Kongo, mpaka ambao una kilomita zaidi ya 120, na humo katika hilo kuna ambazo mipaka rasmi na mipaka isiyo rasmi. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo wanayo.
2: Umezungumzia mipaka hii ambayo sio rasmi, Dr. Mohamed, inarudisha vipi nyuma jitihada za kupambana na maambukizi ya virusi vya Ebola?
3: Kusema kweli, hiyo ndo mojawapo ya changamoto kubwa tuliyokuwa nayo sasa hivi, kwa sababu watu wanaopita kwenye mpaka sio rasmi huwezi kuwatambua kama wana magonjwa, hawana ugonjwa, hakuna vifaa vya kuwapima. Vile vile wakati mwingine kutokana na kufungwa kwa mipaka, ukiangalia mfano kama kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kongo, mipaka rasmi imefungwa, na wakati mwingine watu bado wanahitaji kwenda kupata mahitaji kwenye nchi hizi mbili. Kwa hiyo utakuta kwamba wengine wanatumia hiyo mipaka ambayo sio rasmi, kitu ambacho kidogo kinatia mashaka. Na kazi kubwa ambayo sasa hivi inayofanyika ni kuhakikisha kwamba hii mipaka isiyo rasmi inadhibitiwa, ingawa ni changamoto kwa sababu ukubwa wa mipaka ambayo sio rasmi na vile vile baadhi yao kutotambulika. Kwa hiyo ni kitu ambacho bado kinafanywa kazi.
2: Katika pita zenu ninyi kama wataalamu wa afya, sasa mmekuwa mkiwashauri watu hasa wa mipakani kufanya mambo gani muhimu ili kuhakikisha kwamba hawaambukizwi virusi hivi, daktari?
3: Kusema kweli, kuna baadhi ya maeneo ambayo ukipita

0: unakuta kwamba jamii zisizokuwa kwenye pande zote mbili ni jamii moja, na hakuna kizuizi chochote ambacho kipo ambacho kinawatenganisha kwamba hawa ni wa huku na hawa huku, isipokuwa tu ni zile demarcation ambazo zimewekwa. Wao kusema kweli tunawapa elimu kubwa, kwa sababu ukiwa una dalili za ugonjwa inatakiwa taarifa itolewe haraka sana, na ambao wako upande mmoja wakiona mtu amevuka na dalili hizo inabidi atoe taarifa haraka. Kwa hiyo tumejaribu kutengeneza kipeperushi kwa lugha nyepesi, kwa lugha wanayozungumza, na vile vile baadhi kuwaonyesha hata picha za dalili ya ugonjwa ambao labda hawawezi kusoma vizuri, ili wapatapo au waonapo dalili kama hizo au mtu ambaye yuko huwa watoa taarifa. Na tuna mifumo ya kutolea taarifa ambayo inaanza katika jamii, na hiyo mifumo sasa hivi ndio inafanya kazi zaidi, kwa sababu ukiangalia changamoto kubwa pia hakuna wataalamu wa afya wa kutosha wa kuweza kukava sehemu zote ambazo ziko katika hiyo mipaka.
1: Na msikizaji, tukiachana na hizo changamoto za ugonjwa huo Ebola, tunaelekea huko Ulaya ambako maelfu ya watu hawana huduma ya umeme kaskazini mwa Ufaransa, huku wimbi la joto kali likiendelea kufukuta katika mataifa mengi ya magharibi mwa Ulaya. Joto limekuwa kali mno, jana Ufaransa ikishuhudia viwango vya joto vikivunja rekodi na hali ya tahadhari ikitangazwa na serikali. Italia, Hispania na Uingereza pia zimetahadharisha watu kuwa waangalifu wakati huu wa joto kali ambalo limetatiza shughuli za kawaida na kuathiri watu takriban milioni 90. Sarafina Robi na taarifa zaidi.
2: Joto hili linatarajiwa kuenea Ulaya Mashariki katika siku chache zijazo, huku tahadhari ya joto hili ikitolewa kwa nchi kama vile Poland, Croatia na Hungary.
3: I think it is a sign of climate change, find it quite unbearable.
2: Zaidi ya shule 500 nchini Wales zimefungwa kabisa na nyingine kwa muda kutokana na viwango vya juu vya joto. Hili linaathiri shule katikati na kusini mwa Wales, ikijumuisha zote za Blaenau Gwent na nyingi katika maeneo ya Capefield na Bridgend.
4: It's coming for us.
2: Nyingine zimedhibitishwa katika maeneo ya Cardiff, Carmarthenshire, Martha ya Tidville, Monmouthshire, Neathport Tolbert, Newport, Posey, Rhondda Cynon Taf, Swansea, Toffin na katika eneo la Vale of Glamorgan. Hii ni zaidi ya angalau shule 578 kufungwa au kufungwa kwa muda, Uingereza nyingi zaidi zikiwa kusini mwa nchi hiyo. Haya yanajiri huku makumi ya maelfu ya nyumba zikiwa hazina umeme magharibi mwa Ufaransa, huku hali joto ikitarajiwa kuongezeka kote nchini leo hii kutokana na wimbi la joto lilovunja rekodi. Kwa mujibu wa mamlaka, takriban nyumba 1068 katika eneo la Brittany zimeathirika na kuna uwezekano mdogo umeme kurejeshwa kikamilifu hadi mida ya usiku. Zaidi ya nusu ya nchi inasalia chini ya tahadhari ya joto la viwango vya juu zaidi, na kiwango cha juu cha nyuzi joto 43 kikitarajiwa baadaye kusini magharibi, kwa mujibu wa mtabiri wa hali ya anga Meteo France. Hali hii ya juu mno ya nyuzi joto inajiri baada ya nchi hiyo kukumbwa na siku ya joto jingi tangu rekodi zilipoanza hapo jana siku ya Jumanne, ikiwa na wastani wa nyuzi joto la 29.8. Pisos katika eneo la kusini magharibi mwa Landes lilikuwa na joto kali la nyuzi joto 44.3 jana siku ya Jumanne, kwa mujibu wa Meteo France. Joto hilo limeenea katika maeneo mengine Ulaya magharibi siku ya leo, inayokaribia hatari ikiwekwa kwa baadhi ya maeneo ya Uholanzi. Tahadhari ya nadra ya hali ya joto hatari ni katika sehemu za Uingereza, ambapo hali joto inaweza kufikia nyuzi joto 38 siku ya Alhamisi. Hali joto inatarajiwa kuongezeka Uholanzi na Ubelgiji siku ya Jumaa, huku Ujerumani ikitarajiwa kuongezeka hadi nyuzi joto 40 mwishoni mwa juma. Sarafina Rubi, Dira ya Dunia, BBC.
1: Tukiwa bado hapo katika masuala haya ya joto kali, awali nimezungumza na mkazi wa Bonn Ujerumani, Titus Ndunda, kupata picha kamili ya hali ilivyo.
5: Kuna mawingu wingu hivyo, but unasikia tu joto yenyewe kabisa. Unaisikia kabisa, so 31 degrees hivyo.
1: Mumeshuhudia pengine joto kali zaidi ya hiyo ya leo ambayo imefika nyuzi joto 31 jana, na juzi ilikuwa inaripotiwa kwamba hali ya hewa ilikuwa kali sana.
5: Ya nakumbuka kama weekend hivyo, iligonga mpaka hata 38 hivyo kubon, really really hot. Alafu kama unajua kuna ile hot yenye hakuna cloud hiyo unasikia inakugonga kabisa, alafu leo ni ile 31 degrees lakini kuna cloud, so unasikia kuna ka breeze tu kadogo.
1: Una mudu vipi sasa hiyo hali? Unafanya nini ili kuhakikisha kwamba haikuathiri sana ilo joto kali?
5: Kama sisi wa Afrika unakuta hatutaki kukaribia mahali kuna hiyo joto, tunataka tukaa kwa shade ama ukae tu kwa kivuli kwa nyumba, lakini unaona wazungu tu wanajianika tu kwa nini kwa hiyo joto, wanataka kupata hiyo tan hivyo, wamelala kwa nyasi hivyo wanajikanga kwa hiyo joto ya so they appreciate it, lakini kama mimi ikinigonga sana I even get a lot of headache na mwanga na kichwa kabisa. So what I do, either uende kwa swimming pool mahali au mahali kuna maji, unaweza mix between maji na pia kwa kivuli hivyo, ya unapata hiyo breeze. Unaona most of the spaces kama common spaces hivyo, mesetizo or fountains hivyo, unakuta ina sprinkle kwa hewa tu, unaona kuna breeze, kuna different microclimate, so wamefanya hivyo, most of those fountains zimefunguliwa sasa, na create hiyo microclimate ya so kwa mimi napiga ice cream vizuri, ama unaenda swimming pool mali, ama unaenda kwa mto sinajuku pia ya una mali tu kuna maji, kama ukai kwa nyumba mali tu kuna maji ama kivuli.
1: Ninaathiri kazi zako za kawaida, kwenda kazini, pengine watoto kwenda shuleni, usafiri
5: kishule, kama joto ni kali sana wanapata some off days, so wakiangalia weather forecast one 38, 39 uko na ni time ya shule, unaona wanapatiwa hakuna shule hiyo siku, kuna hiyo break. Kwenda kikazi unaona magari tu zina nini, kama unaenda kwa gari ama unaenda public transport tu si unaweka AC, so una avoid kutembea kwa jua direct. Sometimes unajua tukua tuna avoiding sunscreen, lakini unaonanga tu pia hiyo unaona tu unajipaka tu.
6: Nam, sasa ni viwanjani moja kwa moja na Ive Buchana.
7: Barabara kabisa, nimerudi, alisema baada ya kufunga mabao mawili katika ushindi wa mabao matano bila wa timu yake dhidi ya Uzbekistan. Huyo si mwingine ni Cristiano Ronaldo, alikodolea macho kamera ya televisheni na kwa kejeli wale waliodai kuwa yeye ndiye tatizo la Ureno kwenye kombe la dunia. Niko naye Bosha Nyanje Junior, karibu Bosha.
8: Nam, Cristiano Ronaldo mwenye umri wa miaka 41 hakuweza kuficha hisia zake wala kuzuia furaha yake alipokuwa akisherehekea mafanikio ya kihistoria ya kuwa mchezaji wa kwanza kufumania nyavu katika matoleo sita ya michuano hiyo mikubwa zaidi ya kandanda duniani. Ilikuwa pia jibu kamili kwa wakosoaji wake waliokuwa wamempuuza. Ronaldo alikosolewa vikali baada ya Ureno kutoa sare ya bao moja kwa moja dhidi ya DRC Congo katika mechi yao ya kwanza ya kundi K, huku nyota wengine wa kimataifa wakiwemo Lionel Messi wa Argentina, mshambuliaji wa Ufaransa Kylian Mbappe, Erling Haaland wa Norway, pamoja na Vinicius Junior wa Brazil na nahodha wa England Harry Kane, wote wakionyesha umahiri wao katika wiki ya kwanza ya michuano hiyo. Ronaldo alihitaji dakika sita pekee kufunga bao lake la kuvunja rekodi akitumia vyema cross ya Joao Cancelo, kisha akafunga bao jingine kabla ya kipindi cha mapumziko kwa ushirikiano na kiungo wa Manchester United Bruno Fernandes. Kwa takwimu, Ronaldo amekuwa mchezaji wa kwanza wa kiume au wa kike kufunga mabao katika michuano sita tofauti ya kombe la dunia. Messi, Marta wa Brazil, pamoja na Christine Sinclair wa Canada ndio wachezaji pekee waliowahi kufanya hivyo katika mashindano matano tofauti ya kombe la dunia. Ronaldo ni mfungaji wa pili mwenye umri mkubwa zaidi katika historia ya kombe la dunia akiwa na umri wa miaka 41 na siku 138 nyuma ya Roger Miller wa Cameroon ambaye aliifungia timu yake dhidi ya Urusi akiwa na umri wa miaka 42 pamoja na siku 39.
7: Ni wakati ambapo timu ya Colombia ilifanikiwa kuishinda DRC kwa bao 1-0 na kujihakikishia kusonga mbele kwa alama 6.
8: Colombia walianza mchezo huo kwa kasi kuanzia dakika ya kwanza kabisa, na mshambuliaji wa timu hiyo Luis Diaz alifunga dakika ya 10, lakini mwamuzi akakataa kuwa ameotea. Diaz alifunga tena bao zuri mnamo mwishoni mwa kipindi cha pili baada ya kuwapiga chenga walinzi kadhaa wa DRC Congo, lakini mwamuzi akakataa tena kuwa ameotea mara tu alipopata pasi. Mchezaji wa Colombia Munoz hatimaye aliifungia Colombia bao la pekee katika dakika ya 76. sita. Hata hivyo, Colombia ambayo ilikuwa imeishinda Uzbekistan katika mechi yake ya kwanza ilipata pointi sita kupitia ushindi huo na kuwaweka kileleni mwa jedwali juu ya Ureno na kusonga mbele. DRC bado ina bahati ya kusonga mbele kupitia tiketi ya timu bora zenye nafasi ya tatu ikipata ushindi dhidi ya Uzbekistan katika mechi yake ya mwisho na kuwa na alama nne. Wakati huo huo, shabiki mkubwa wa soka wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anayejulikana kama Lumumba Vea au sanamu inayoishi ameshuhudia mechi yake ya kwanza kama mtazamaji katika kombe la dunia akitazama kipigo cha bao moja nunge cha nchi yake dhidi ya Colombia. Michael Nkuka Mboladinga alipata umaarufu mkubwa baada ya mashindano ya hivi karibuni ya kombe la mataifa ya Afrika yani AFCON kwa kusimama kwa kipindi chote cha mechi kama sanamu ya kiongozi aliyepigania uhuru wa Kongo aliyeuawa bwana Patrice Lumumba. Hakufanikiwa kuhudhuria mechi ya ufunguzi ya DRC dhidi ya Ureno kutokana na masharti ya lazima ya karantini ya ugonjwa wa Ebola.
7: Nam, Ghana wamelazimisha sare ya bila kufungana dhidi ya England katika mchezo wao wa pili wa makundi, matokeo ambayo yanamaanisha kuwa timu zote mbili sasa zitalazimika kusubiri hadi mechi ya mwisho ili kuamua nani atafuzu kama kinara wa kundi hilo. Baada ya kiwango duni cha England, nafasi yake ya kushinda kombe la dunia imepungua. Kompyuta ya kisasa ya utabiri ya Opta ambayo inaipa kila timu katika kombe la dunia asilimia ya nafasi ya kushinda mashindano hayo inasema England sasa ina nafasi ya asilimia 9.5 ya kuleta kombe hilo nyumbani kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 60. England walikuwa chaguo la tatu la Opta kutoa ubingwa wa kombe la dunia kabla ya mpira kuanza kupigwa nyuma ya Uhispania na Ufaransa. Sasa Argentina inayoongozwa na Lionel Messi imezipiku England, Ufaransa na Uhispania na kuwa chaguo lao la kwanza kuwa bingwa. Sasa nihitimishe na mechi zitakazopigwa leo usiku. Bosnia itamenyana na Qatar, Uswisi kukipiga dhidi ya Canada, Morocco kumenyana na Haiti na Brazil kupepetana na Scotland. Huo ndio mwisho wa makala yetu ya michezo. Bosha ni kushukuru sana, mimi jina langu ni Ive Buchana.
1: Ni saa moja saa za Afrika Mashariki. Taarifa kuu katika dira ya dunia leo jioni: Ufaransa imethibitisha kisa cha kwanza cha Ebola, huku Marekani ikitoa dozi za kingamwili ya majaribio ili kupambana na Ebola. Joto kali linazidi kufukuta katika mataifa kadhaa ya Ulaya likiathiri zaidi ya watu milioni 90. Na rais wa Marekani Donald Trump amekosoa vikali kura ya seneti nchini humo kuhusu azimio la kutaka kusitishwa kwa vita dhidi ya Iran. Hii ni BBC.
6: Barabara kabisa, kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya moja kwa moja ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jioni leo upo nami David Nkya na mwenzangu ni Karo Robi akiwa pale Nairobi. Tusonge mbele, ambapo rais wa Marekani Donald Trump amekosoa vikali kura ya Senate ya Marekani kuhusu azimio la kutaka kusitishwa kwa hatua za kijeshi dhidi ya Iran. Baraza la Senate la Marekani limepitisha azimio lililomtaka Rais Trump kukomesha vita vya Iran, au aliombe bunge ridhaa kuendelea na vita hivyo. Azimio hilo linadhihirisha kutoridhishwa na viongozi nchini humo, wakiwemo wanasiasa kutoka hata chama chake cha Republican, na uamuzi wa Trump kujihusisha na vita dhidi ya Iran. Phyllis Motena, habari zaidi.
9: Baadhi ya maseneta wa chama cha Republican waliungana na wale wa Democrat katika kura ya Jumanne ya 50-48. Hatua hiyo hiyo ilipitishwa na wabunge mapema mwezi huu. Hatua hiyo inakuja wakati baadhi ya wanachama wa Republican katika bunge la Marekani kuonyesha mashaka kuhusu mpango wa amani ambao Rais Trump alikubaliana nao na Iran, huku vita hivyo vinavyosemekana kukosolewa vile vile na wananchi vikikaribia mwezi wake wa tano. Rais Trump alikosoa azimio hilo usiku wa jana akiliita lisilo na maana. Kupitia mtandao wa Truth Social, Rais Trump aliandika, maseneta hawa wameifanya kazi yangu kwa ngumu zaidi, lakini nitaikamilisha kwa njia moja au nyingine, kwa sababu mimi daima hukamilisha ninachokusudia. Kura hiyo ni mara ya kwanza kwa mabunge yote mawili kuidhinisha azimio la pamoja linalomwelekeza rais kusitisha operesheni ya kijeshi tangu azimio la mamlaka ya vita la mwaka 1973 lilipoanza kutumika. Azimio la pamoja huonyesha msimamo au matakwa ya bunge, tofauti na aina nyingine za sheria ambazo hupelekwa kwa rais ili kutiwa saini na kuwa sheria. Mwaka 2019, Rais Trump alipinga kwa kura ya turufu azimio la pamoja lililotaka kuondolewa kwa majeshi ya Marekani kutoka kwenye mapigano katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Yemen. Kupitishwa kwa azimio hilo la pamoja ni muhimu kwa sababu kunaongeza shinikizo kwa ikulu ya White House kutafuta njia ya kumaliza vita na Iran.
10: Trump, Vance na Rubio walikataa kujitokeza mbele ya umma Marekani ili kujibu maswali. Hakuna anayejua ni makubaliano gani ya siri yaliyofanywa. Hakuna pia anayejua ni kipi kilichosemwa. Hakuna vile vile anayejua maelezo ya kile kinachoitwa makubaliano. Sababu ni kwamba huenda wanaogopa kuyaweka wazi kwa sababu wanajua jinsi walivyofanya vibaya.
11: Because they know how badly they have done.
9: Afisa mmoja wa White House ameiambia BBC kwamba tangu makubaliano ya kusitisha mapigano ya tarehe 7 mwezi wa Aprili, hakuna tena uhasama unaohitaji majeshi ya Marekani. Baada ya mazungumzo nchini Uswizi, makamu wa rais J.D. Vance alisema wiki hii kwamba majadiliano na wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki yani IAEA yanaweza kuanza wakati wowote ule.
12: But look, what we told the Iranians yesterday is...
13: Lakini angalieni, tulichowaambia wa Irani jana ni kwamba mnapojihusisha na kile ambacho sisi wa kizazi cha milenia tunaweza kukiita maneno ya kuchochea au kujigamba, hamwezi kutarajia rais wa Marekani asijibu au asirekebishe taarifa. Kwa hivyo, wanaposema mambo ambayo si ya kweli, rais atayajibu. Mimi nitayajibu. Wamarekani watajibu. Wanapotoa vitisho ambavyo havina msingi wa uhalisia, wanapaswa kukubali kwamba rais wa Marekani ataweka mambo wazi na kurekebisha rekodi. Hicho ndicho kilichotokea. Kwa hiyo, ndio, kulikuwa na vitisho kidogo, kulikuwa na malalamiko kidogo, lakini mwishowe mazungumzo yaliendelea na tulipiga hatua kubwa.
12: At the end of the day, the talks continued and we made great progress.
9: Baadhi ya wanachama wa Republican wamekuwa kimpinga rais hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na kukataa mipango yake ya kuanzisha mfuko wa dola bilioni 1.8 za Marekani wa kupambana na matumizi mabaya ya mfumo wa sheria kwa madhumuni ya kisiasa, pamoja na kuidhinisha msaada kwa Ukraine. Kwa sasa, Marekani na Iran zimekubaliana kuendelea na usitishaji wa mapigano, na mataifa yote mawili yanajitahidi kumaliza uhasama chini ya mpango huo wa makubaliano uliotiwa saini na marais wa nchi zote mbili wiki iliyopita. Felix Mwate, Dira ya Dunia, BBC.
1: Tukiwa bado kwenye mzozo huo mashariki ya kati, shirika la Umoja wa Mataifa la ubahari ya IMO linajiandaa kuondoa mabaharia zaidi ya 11,000 waliokwama kwenye Kuba kutokana na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Katibu mkuu wa IMO Arsenio Dominguez amesema operesheni kubwa itatekelezwa kwa ushirikiano na Iran, Oman, Marekani na mataifa mengine ya Kuba na washikadau wengine katika sekta ya usafiri wa baharini. Elizabeth Kazibure na taarifa zaidi.
14: Marekani imesema kuwa makubaliano ya maelewano yani MOU yanajumuisha dhamana kwamba mpango wa Iran wa kutengeneza silaha za nyuklia utawekwa chini ya ukaguzi wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA. Rais wa Marekani Donald Trump ameandika kwenye mitandao ya kijamii akisema, na hapa ni namnukuu, Iran imekubali kikamilifu na bila masharti ukaguzi wa kiwango cha juu kabisa wa shughuli zake za nyuklia kwa muda usio na kikomo. Hili litahakikisha uwazi na uaminifu katika masuala ya nyuklia, mwisho wa kunukuu. Wakati huo huo, Seneti ya Marekani imepitisha azimio linalomtaka Rais Donald Trump kusitisha vita dhidi ya Iran au kupata idhini ya bunge la Marekani kabla ya kuendeleza operesheni hizo za kijeshi. Katika hatua isiyo ya kawaida, maseneta wanne wa chama cha Republican waliungana na chama cha Democratic kuunga mkono azimio hilo, jambo linaloonekana kuwa onyo kwa rais kutoka kwa baadhi ya wanachama wa chama chake mwenyewe. Hatua hiyo inafuatia kupitishwa kwa azimio kama hilo katika baraza la wawakilishi. Ingawa azimio hilo halina nguvu ya kisheria ya kubadili sera ya serikali, linaashiria kuongezeka kwa kutoridhika miongoni mwa baadhi ya wa Republican kuhusu mzozo huo ambao unaelezwa kuwa hauungwi mkono na sehemu kubwa ya wananchi wa Marekani. Kiongozi wa chama cha Democratic katika Seneti Chuck Schumer anasema,
15: "The American people have paid the price."
16: Watu hao wameathiriwa moja kwa moja na matokeo ya kile kinachotajwa kuwa ni kosa kubwa la kihistoria la Donald Trump kuhusu Iran. Wachambuzi wanasema hatua hiyo ni miongoni mwa maamuzi ya sera ya nje yenye athari kubwa zaidi duniani kuwahi kufanywa na Marekani, na huenda hata katika historia ya mataifa mengine duniani.
14: Wakati hayo yakijiri, kupitia mitandao ya kijamii, rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa kura ya Seneti kuhusu swala hilo ilifanyika katika wakati wakati usiofaa na kwamba haikuwa na umuhimu wowote. Kwa upande wake, Rais wa Iran Masoud Pezeshkian akiwa katika ziara nchini Pakistan jana Jumanne, amesisitiza kuwa Iran haitawahi kujadiliana na mtu yoyote kwa hali yoyote ile kuhusu uwezo wake wa kujihami. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari pamoja na Rais Pezeshkian, Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema kuwa swala la makombora ya masafa marefu halikujadiliwa kati ya Marekani na Iran na kwamba halikuwa sehemu ya mazungumzo hayo. Sharif ameongeza kuwa hakuna rejea yoyote kuhusu makombora hayo katika hati ya makubaliano ya maelewano, akisema alitaka kuweka jambo hilo wazi pasipo kuacha sintofahamu yoyote. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la usafiri wa baharini IMO, kuhamishwa kwa mabaharia waliokwama kunategemea kwa kiasi kikubwa kuendelea kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Katibu mkuu wa IMO Arsenio Domingos amesema makubaliano yaliyofikiwa ni hatua muhimu katika kurejesha usalama wa usafiri wa baharini na kukomesha mashambulizi dhidi ya meli za kiraia baada ya miezi kadhaa ya mateso kwa maelfu ya mabaharia pamoja na athari za kiuchumi duniani. Ameyapokea makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran. Takwimu mpya kutoka kampuni ya uchambuzi wa usafiri wa majini ya Kepler zinaonyesha kuwa hadi sasa meli 172 zimepita katika mlango bahari wa Hormuz tangu kufunguliwa kwake tena, zikiwemo meli 42 zilizopita siku ya Jumamosi pekee. Hata hivyo, idadi hiyo bado iko chini ya wastani wa kabla ya mzozo, ambapo takribani meli 138 zilizokuwa zikivuka kila siku. Aidha, taarifa za ufuatiliaji wa meli zilizochambuliwa na BBC Verify zinaonyesha kuwa zaidi ya meli 200 za kubeba mafuta zilikuwa bado zinasubiri ruhusa ya kupita katika mlango bahari huo wa Hormuz kufikia jana Jumanne. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira ya Dunia.
6: Kwingineko, kwa mahakama nchini Uganda imekataa kumwachia kwa dhamana wakili wa upinzani anayekabiliwa na mashtaka ya kujihusisha na vitendo vya uhaini. Hayo yakijiri baada ya mkuu wa majeshi Uganda ambaye pia ni mwanaye wa Rais Yoweri Museveni kujigamba kwamba alimteka. Erias Lukwago, mwanasiasa na mwanasheria, alifikishwa mahakamani wiki iliyopita akishtakiwa kwa kufeli kuripoti njama inayohusishwa na uhaini. Waendesha mashtaka wakidai alipigwa ilipangwa katika taifa jirani la Kenya kati ya mwaka 2021 na 24 inayoitwa The Prosecution, namna hiyo. Zaidi na Robert Kipto.
17: Eric Lukwago, ambaye ni wakili na mwanasiasa mashuhuri nchini Uganda, anakabiliwa na hukumu ya kifungo cha maisha gerezani ikiwa atapatikana na hatia. Lukwago ni wakili wa mmoja wa pinzani wakuu wa Rais wa Uganda Yoweri Museveni, Kizza Besigye, ambaye kwa sasa yuko gerezani kutokana na mashtaka ya uhaini tangu alipokamatwa nchini Kenya na kusafirishwa nyumbani mwaka wa 2024. Mwendesha mashtaka mkuu nchini Uganda amesema kuwa kesi ya Lukwago sasa imejumuishwa na ile ya mteja wake na kiongozi wa upinzani Kizza Besigye. Lukwago amekanusha mashtaka dhidi yake na kuambia mahakama kuwa tangu kesi hiyo kuanza amekuwa wakili wa mshukiwa na kuhoji ni vipi wakili anaweza kuwa mshukiwa wa kesi ambayo anahusika mahakamani. Mawakili wa Lukwago wameiomba mahakama kumwachilia kwa dhamana kwa misingi ya afya, lakini jaji anayesikiliza kesi hiyo alikataa ombi hilo. Jaji huyo aliagiza Lukwago kupelekwa hospitalini chini ya masaa 24 kwa uchunguzi na matibabu zaidi. Familia ya wakili huyo imesema kuwa Lukwago alikamatwa wiki iliyopita na maafisa wa ulinzi ambao hawakujitambulisha. Muda mfupi baada ya kukamatwa kwa Lukwago, mkuu wa majeshi nchini Uganda ambaye pia ni mwanao wa kiume wa Rais Yoweri Museveni, Muhoozi Kainerugaba, alichapisha ujumbe kwenye mtandao wake wa kijamii wa X akisema kuwa anafarijika kutokana na mateso na maumivu ambayo atakayompa mhalifu Lukwago. Muhoozi ana sifa ya kuchapisha ujumbe za uchochezi mitandaoni na mara kadhaa amejigamba kwa kuwateka nyara na kuwatesa wanasiasa wa upinzani nchini Uganda. Wakili wa Lukwago Medard Segona amewaambia waandishi wa habari kuwa Lukwago aliteswa na maafisa wa ulinzi wakati alipokuwa kizuizini. Amesema hali yake ya afya sio nzuri na kuwa inaendelea kudhoofika kila uchao. Wakili mwingine wa Lukwago, mwanasiasa na waziri wa zamani wa sheria nchini Kenya, Martha Karua, naye alikamatwa na kurejeshwa nyumbani siku ya Jumatatu kutoka uwanja wa ndege wa Entebbe muda mfupi tu baada ya kuwasili nchini humo. Kwenye mtandao wake wa kijamii wa X, Jenerali Muhoozi Kainerugaba alichapisha ujumbe akisema kuwa aliagiza mwenyewe kutimuliwa kwa wakili Martha Karua na kuwa kamwe hataruhusiwa kuingia tena nchini Uganda.
1: Shukran Robert Kipto kwa taarifa hiyo ambayo inanielekeza kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Ngalama Maluta wa Isolo Magu Mwanza Tanzania anasema ugonjwa wa Ebola utafutiwe tiba haraka sana usije ukasambaa kwenye mataifa mengine. Nikushukuru Raymond Elisha kwa kuwa nasi katika matangazo haya. Baraka Moshi anasema Trump aache ujanja janja, na Frank Shayo wa Arusha Sakina anasema amani ni muhimu sana mashariki ya kati kwa hii dunia. Lakini vile vile namuona Junusi Kivike wa Udekwa Iringa Tanzania anasema yuko pamoja nasi hadi tamati ya matangazo haya. Asante sana. Nikushukuru pia Musa Madebe na vile vile wengine ambao mnaendelea kututumia ujumbe wenu. Nikipata nafasi tena bila shaka nitayasoma maoni yako, lakini kwa sasa na kuelekeza kule Ethiopia ambako shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limetoa wito kwa mamlaka ya eneo la Tigray nchini Ethiopia kufuta rasmi ya tangazo litakalotoa mamlaka makubwa kwa jeshi kuadhibu wapinzani. Katika taarifa yake, shirika hilo la Human Rights Watch limesema kuwa chama cha TPLF kiliwasilisha rasmi ya sheria ili kuanzisha uandikishaji wa watu wengi zaidi. Mvutano unapoongezeka kati ya serikali na TPLF, sheria inayopendekezwa inawataka watu wote wa eneo la Tigray wanaokidhi vigezo kujiunga na jeshi lake. Pia inatishia vyombo vya habari vinavyoonyesha upinzani dhidi yake kwa faini ya karibu dola 3,000 na uwezekano kupoteza leseni. Awali nimezungumza na mwandishi wa BBC Asli Galgalo ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu mzozo huo wa Tigray.
18: TPLF ni chama cha siasa ambacho kinaongoza eneo la Tigray, na sasa umetoa sheria ambayo inawalazimisha wakaaji wa eneo hilo kujiunga na utumishi wa kijeshi, na wanaokataa wanaadhibiwa. Ni kitu ambacho kikundi cha kutetea haki ya kibinadamu kama Human Rights Watch wanasema inapaswa kuondolewa. TPLF imekuwa na shida na serikali ya Ethiopia tangu vita vya mwaka 2020 hadi 2022, na hata baada ya makubaliano ya kusitisha vita kumekuwa na mvutano. Mwaka huu baada ya kupitisha sheria hili, TPLF iliwafukuza viongozi wa eneo hilo ambao walikuwa wameteuliwa na serikali ya Ethiopia, na serikali pia ikakata bajeti ambayo inafaa wanapaswa kupewa ili kuendeleza eneo hilo. Wanaumia zaidi katika ama kufuatia sheria hili ni wakazi wa eneo hilo ambao bado wanahangaika kutokana na mzozo uliokuwa miaka 4 iliyopita, wakiwemo watoto ambao wanalazimishwa kujiunga na jeshi eneo hilo, na wanaokataa wanafungwa au kuhukumiwa kifo.
1: Asli, kwa hivyo haya yanaweka wapi basi makubaliano ya amani yaliofikiwa kati ya serikali kuu na viongozi wa TPLF mnamo mwaka 2022?
18: Makubaliano hayo sidhani yamekuwa yakifanya kazi. Ni vita tu vilisitishwa, lakini serikali ya Ethiopia na chama cha TPLF hawakuelewana jinsi ya kuendeleza eneo hilo, na tangu mwaka uliopita serikali ya Ethiopia na TPLF hawajaweza kuelewana jinsi ya kutawala eneo hilo. Na viongozi wa TPLF pia wakagawanyika na chama hicho kikatengana katika sehemu mbili.
1: TPLF imezungumzia madai haya yaloainishwa kwenye ripoti ya Human Rights Watch.
18: Kwa sasa hawajasema chochote, lakini kulingana na ripoti hii ya Human Rights Watch, TPLF inataka kujenga jeshi yake upya. Na kwa hivyo TPLF imewaamuru wapiganaji wa zamani kuripoti kwa vitengo vyao, na pia wanaenda nyumba kwa nyumba na kulazimisha watu kujiunga na wao. So kulingana na ripoti hii, TPLF inawaadhibu wazazi na watoto wao na wale ambao wanaotoroka vita hivi.
1: Lakini je, serikali kuu ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed nayo imezungumzia swala hili la ripoti kwamba raia na hata paka watoto wanashurutishwa kujiunga na kundi la TPLF?
18: Hawajazungumzia, lakini kuna vyama vya kisiasa ambapo viko Tigray, ni zile chama za kisiasa ambazo ni za upinzani. Wamesema kwamba kulazimisha watu kujiunga na jeshi inaendelea, na wakasema kwamba watu wengi wanatoroka. Kuna watu ambao BBC walizungumza nao, BBC Tigray, waliopigiwa kazi wa Tigray simu, wakasema kwamba vijana wengi wanatoroka Tigray, wanaelekea katika maeneo tofauti nchini Ethiopia.
1: Pengine kwa faida msikilizaji, mkumbushe kwa nini hili tatizo la usalama na uthabiti huku Tigray limekuwa tatizo sugu kwa muda mrefu licha ya juhudi zilizokuwepo za kujaribu kuzipatanisha pande ambazo zinazozana. Nini mzizi wa fitna hii, ama nini mzizi wa mzozo huu?
18: TPLF ni chama cha kisiasa ambacho kimeongoza Ethiopia kwa zaidi ya miaka 30, na Abiy Ahmed alipokuja uongozini mwaka 2018 walihisi kwamba wamesukumwa, na wengi wao walirudi Tigray, na hapo ndo vita vikaanza, kwa sababu walihisi kwamba hii serikali ambayo Abiy alijenga haiwahusishi.
6: Na tukisonga mbele ni kwamba tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya IEBC imetoa maelezo ya kina ya uchaguzi mkuu 2027, ikiweka makataa muhimu ambayo vyama vya siasa, maafisa wa umma na wagombea watarajiwa lazima wayafikie kabla ya uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Oktoba 10, 2027. Muda huo upo katika mpango wa uendeshaji wa uchaguzi katika mfumo wa 2022 mpaka 27, mpango mkakati wa 2024 mpaka 2029, na iliyoundwa ili kuongoza upangaji, uratibu, utekelezaji na ufuatiliaji wa shughuli za kuelekea uchaguzi mkuu. Zaidi na Mariam Jahid.
19: Akiongea wakati wa uzinduzi wa mipangilio uchaguzi mkuu ujao, mwenyekiti wa tume huru uchaguzi nchini Kenya, Erastus Ethelon, amesema kuwa uchaguzi mkuu nchini utafanyika tarehe 10 Agosti mwaka ujao. Aidha, Ethelon amesema kuwa watumishi wote wa umma ambao wanapania kuwania viti vya kisiasa wakati uchaguzi huo wanapaswa kujiuzulu ifikapo mwezi Februari mwaka ujao. Aidha, mwenyekiti huyo ameelezea wasiwasi wa tume hiyo kuhusiana na kuongezeka kwa ghasia za uchaguzi na wanasiasa kutumia fedha kuwashawishi wapiga kura wakati wa uchaguzi. Ameonya kuwa Kenya haiwezi kuwa na uchaguzi huru na wa kuaminika katika mazingira ambayo imegubikwa na vitisho, uvunjaji wa sheria na ukosefu wa usalama. Ethelon amesema kuwa kutokana na uchaguzi mdogo uliokamilika hivi karibu, tume hiyo ina wasiwasi kuwa visa vilivyoshuhudiwa vinaweza kutishia uhalali wa mchakato wa uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu mwaka ujao. Amesema kuwa tume hiyo imeshuhudia visa ambavyo wanasiasa wanakusanya makundi ya vijana yaliyojihami na silaha butu wakati wa uchaguzi kwa madai ya kulinda kura. Ethelon amesema kutokana na uchaguzi mdogo katika maeneo 30, tume hiyo ilipata changamoto nyingi na kuwa mazingira hayakuwa mazuri kabisa. Ameongeza kuwa uhusiano wa siasa nchini Kenya na ghasia na pesa inafanya majukumu ya tume hiyo kuwa ngumu sana. Amesema vifo na majeruhi vimeripotiwa kutokana na ghasia katika makundi ya simu ya kisiasa, hali ambayo inatishia mchakato uchaguzi. Ethelon amesema tume hiyo tayari imechukua hatua dhidi ya makosa za uchaguzi na itaendelea kufanya kazi na washikadau ili kuzuia ghasia na kulinda uadilifu wa uchaguzi zijazo. Wakenya sasa watashiriki katika uchaguzi mkuu Agosti 10 mwaka ujao kumchagua rais mpya, wabunge, magavana, maseneta, wakilishi wa kina mama na madiwani. Mariam Jahid, Dira ya Dunia, BBC.
1: Na mwendesha mashtaka nchini Holanzi wameomba adhabu ya kifungo cha maisha jela kwa mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 66 anayetuhumiwa kuchochea na kushiriki katika mauaji ya kimbari ya Rwanda ya mwaka 1994, ambapo inadaiwa alihusika na vifo vya watu 3,000. Mtuhumiwa huyu ambaye kwa sasa ana uraia wa Holanzi anashtakiwa kwa makosa ya kuchochea mauaji, uhalifu wa kivita na uporaji huko kusini mwa Rwanda. Mwanahabari wa BBC Vebu Chana anatuarifu zaidi.
7: Eugene N. alishtakiwa kwa kuchochea na kushiriki katika mauaji dhidi ya Watutsi 3,000 wakati wa mauaji ya kimbari ya Rwanda mwaka 94. Waendesha mashtaka wanaamini kuwa mtuhumiwa huyo alifanya uporaji na uharibifu dhidi ya Watutsi katika wilaya ya Mbazi kusini mwa Rwanda, akichoma moto nyumba na kupora mali zao. Muda mfupi baadaye, makadirio ya Watutsi 3,000 waliokuwa wamekimbilia kwenye uwanja wa michezo huko Mbazi waliuawa. Eugene N. amekanusha mashtaka hayo na kuambia majaji kwamba yeye mwenyewe alikuwa mwathirika wa mauaji hayo na alipoteza wanafamilia wake wakati wa mauaji hayo. Hata hivyo, mwendesha mashtaka aliambia mahakama kuwa ni kifungo cha maisha pekee kinachostahili kwa vitendo vinavyodaiwa kufanywa na Eugene N. Kulingana na mamlaka za Uholanzi, mtuhumiwa huyo amekuwa akitafutwa kwa muda mrefu na waendesha mashtaka wa Rwanda, ambao walitoa hati ya kimataifa ya kukamatwa kwake mnamo mwaka 2014. Hata hivyo, mwanamume huyo amepata uraia wa Uholanzi na hawezi kurudishwa Rwanda. Amekuwa akiishi nchini Uholanzi tangu mwaka 98. Wachunguzi wa Uholanzi wamekuwa akichunguza kesi yake tangu mwaka 2020, wakihoji makumi ya mashahidi, ikiwa ni pamoja na wale waliopo nchini Rwanda. Mawakili wa utetezi wa Eugene N. wameiambia mahakama kuwa mteja wao alifanya kila kitu kilichokuwa chini ya uwezo wake kuzuia mauaji ya kimbari. Kesi hiyo katika mahakama ya wilaya ya The Hague imepangwa kudumu hadi tarehe 29 mwezi huu, huku uamuzi rasmi ukitarajiwa kutolewa tarehe 28 mwezi wa 8. Ive Buchana, Dira ya Dunia, BBC, Kigali.
1: Na msikilizaji, tembelea tovuti yetu bbcswahili.com. Kuna taarifa kemkem hapo, wakaguzi wa nyuklia kutembelea Iran, lakini Iran haiko tayari kuiacha Hezbollah nje ya makubaliano yake na Marekani. Kwa nini? Utapata majibu yako hapo utakapotembelea tovuti yetu bbcswahili.com. lakini vile vile pia kuna taarifa kuhusu maoni ya je, muungano wa Zanzibar na Tanganyika una matatizo? Ni swali hilo, ufumbuzi wa swali hilo bila shaka pia utayapata hapo hapo. Na kuna waridi wa BBC: niliacha shule kidato cha pili ili niwe mfanyibiashara mkubwa asiumie, lakini huyo aloangaziwa huko, utayapata hayo pia kwenye tovuti yetu.
6: Na mtukitafakari hayo, takwimu za shirika la afya duniani WHO zinaonyesha kuwa wanaume wanapoteza maisha kwa kujiua kwa viwango vinavyozidi vya wanawake mara mbili zaidi duniani. Mara nyingi huathiriwa na mitazamo ya kijamii inayokatisha tamaa wanaume kuonyesha hisia au udhaifu wa kihisia. Kutokana na hali hiyo, wanaume huwa na uwezekano mdogo wa kutafuta matibabu au msaada wa afya ya akili. Sasa awali mwenzangu Skola Kisanga amezungumza na Sheikh Ismail Kasim, pamoja naye ni George Chacha kutoka chama cha wanasaikolojia nchini Tanzania, ambaye anaanza kukuelezea hali ya afya ya akili kwa wanaume.
20: Ukitazama takwimu za kidunia, inaelezwa kuwa wanaume wanapitia changamoto hasa ya kusitisha hali mara tatu mpaka mara nne zaidi ya wanawake. Hii wakati mwingine inakwenda katika fact kwamba wanawake wana sio kwamba hawapati hiyo changamoto, wanapata, lakini wao wana tabia njema za kutafuta usaidizi tofauti na wanaume. Hivyo wanaokuwa ni waathirika wakubwa ni wanaume, na sio tu kwenye issue ya kusitisha uhai, lakini pia kwenye changamoto zingine kama msongo mkali pamoja na ugonjwa wa kile unaofahamika kama sonona ama depression kwa lugha ya kimombo.
21: Naam, asante. Sheikh, wakati mwingine nini kinachowasukuma wanaume, ama nini kinachofanya wanaume mara nyingi wasiwe watu wa kuzungumza kile kinachowatatiza ama kinachowasumbua?
22: Mara nyingi wanaume huwa wanakuta kuwa wao ni bora zaidi ya wanawake. Kwa sababu hiyo huwa watajikuta kuwa wakati ambapo wanapatwa kwa mfano na majukumu mengi na fikra nyingi, wanajikuta kuwa ni jukumu lao kuwasimamia wengine, na kama vile watoto, na wasidharaulike mbele ya wake zao. Ni lazima wajibidishe na kujikakamua na kujiona kuwa na subira zaidi, ili wakataona kuwa jinsia walionao tofauti, kwa mfano wa kike, wale watakuwa ni dhaifu. Kwa hivyo ikiwa mimi nitaonyesha unyonge, ikiwa mimi nitaonyesha kuwa najisikia tofauti, watanichukulia vipi wake zangu, watanichukulia vipi watoto wangu? Kwa hivyo mtu huwa anajilazimisha kuvumilia hali ambayo huwa inamzidi, kwa sababu inafika wakati ambapo hana hiari tena.
21: George Chacha, unadhani wanaume wanajua kwamba ni tatizo wao kuto kuzungumza, ama wao wenyewe wanajua ni tatizo wao kuwa na mawazo? Sio kama unanielewa hapa, wanajua hilo kweli?
20: Ni kuhakikishie, katika maeneo yote ambayo nimefundisha kuhusu afya ya akili kwa wanaume na wale ambao wamewahi kufika kwa ajili ya kupata huduma za unasihi, wanajua. Lakini huwa kuna mambo matatu ambayo ni kama yanawavuta hivi kufanya maamuzi ya kuzungumzia changamoto wanazokuwa wanazipitia. Kuna muundo wa ndani ambao tumejengewa kwenye malezi, kwamba kama mama Sheikh amesema hapo, sisi wanaume ni watu wa mfano, ni watu ambao inabidi tuwe ngangari kwa ajili ya watu wengine, na hivyo tunapuuzia hisia zetu tukiamini ndio tafsiri ya wanaume. Ni sawa, ilikuwa ni tafsiri njema kwa miaka hiyo na kipindi hicho, lakini si kwa sasa hivi na kwa hali tulionayo. Ya pili, wanaume walianza kuzungumza hapa katikati, lakini baada ya kuzungumza wakaanza kupitia mashambulizi. Mwanaume anaongeongea jipo, mwanaume ametengenezwa na kaba hili, kanalo, kufanalo. Kwa hiyo jamii hiyo hiyo ikaanza tena kuwageuka, kuonyesha kwamba hawatakiwi kuzitii na kuziheshimu hisia, ziwe hasa ya uchanya wakati huo wanazipitia. Lakini kwa sasa hivi ukiniuliza mimi, na kwa experience ambayo nimeipata, wanaume wengi wanashindwa kutambua kwamba wanapitia msongo ama wanapitia hisia kali, kwa sababu hata wakisema ni nani anayewaza. Yaani hata sisi kwa sisi wanaume tukizungumza bado ni kama huwa tunapouziana, ila kujua kwamba kuna changamoto wanafahamu kwa kiwango kikubwa.
21: Kama wanaume wangekuwa wanazungumza yanayowasibu kama wanawake, unadhani kungekuwa kuna tofauti kiasi gani ya masuala mazima ya afya ya akili na msongo ambao wanaume wanapitia zaidi kuliko wanawake? Sheikh,
22: ingelikuwa wanaume anasikizwa na jamii ni kuwa angelipata nafuu kubwa sana, na kungekuwa kuna tofauti kubwa sana. Ni lao mwanamume akubali yeye mwenyewe, kama vile asichukulie kuwa hiki ni kiume na kadha kadha kadha akaumia. Pili, jamii ikiwa inaweza kumsikiza na ikaweza kumtatulia na kumpatia penyenye na matarajio, ni kiasi kikubwa ambao wangelikuwa wametatuliwa katika misongo yao.
21: George, nitamaliza na wewe. Kwanza, mwanaume aone dalili zipi ajue kabisa hapa siko salama, ni masuala mazima ya msongo wa mawazo ama afya ya akili? Tuanzie hapo kwanza.
0: Kwa bahati mbaya hizi dalili zinafanana. Mwanaume anapoona anakosa kabisa usingizi walau kwa siku saba na kuendelea, mwanaume huyu anabadilika kwenye swala zima la ulaji wake, anakuwa hapati tena hamu ya kula ama anakula kupita kiasi. Mwanaume huyu anaanza kupata mawazo na dhamira za kujidhuru, hapa nikizungumzia zaidi swala zima la kusitisha uhai wake. Lakini anapokuwa na vipindi vya hasira ambavyo vinamsukuma katika kuwadhuru watu wengine, nayo ni dalili ambayo anatakiwa kuitazama kwa umakini sana. Alikuwa anaweza kuzungumza kuhusu mpira, kwenda msikitini, kwenda kanisani, kwenda wapi, hivyo vitu vinaanza kupotea. Na kubwa zaidi, kunakuwa kuna ongezeko la matumizi ya vilevi na wakati mwingine dawa za kulevya. Haya yatoshe kusema kwamba sasa anahitaji msaada, japo rai yangu ni kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Tusikimbilie sana kutibu, wakati mwingine itakulazimu uishi ukiwa na hali fulani pasi na kupata matibabu wakati ungeweza kukinga na maisha yakaenda vizuri.
1: Na umeshasikia ushauri huo, msikilizaji. Kufikia hapo basi, sina la ziada ila kukushukuru kwa kuwa nasi katika matangazo haya ya leo ya Dira ya Dunia. Dira ya Dunia TV itakujia timu hapo saa 3 na Hamid Abubakar. Lakini kwa sasa nitoe shukrani za dhati kwa Victor Kenani, msimamizi wa matangazo haya, akishirikiana na Phyllis Mwate, Asha Juma ambaye alikuwa kwenye meza ya taarifa za habari. Lakini mhariri ni Robert Kipto, mafundi wa mitambo kwa Nairobi amekuwa ni David Okelo, kule Dar es Salaam Esther Lwambano, mwenzangu David Nkia. Mimi ni Karo Robi. Kumbuka kwamba ng'ombe huwa haninepeshwi siku ya mnada. Kwa heri.
3: Iyi ni BBC Gahoza Miryango. Ivugira Nairobi kuri metero 19.31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri internete kuri bbcgahoza.com.